0: kawasan sekaligus memberi nilai tambah kepada peserta. Peserta akan dibawa melalui beberapa lokasi ikonik termasuk Maxwell Hill, Stesen Lama Taiping, Muzium Perak dan Taman Tasik Taiping. Majlis Bandar Raya Ipoh MBI menyeru semua pemilik bangunan, premis perniagaan, kilang dan kediaman di kawasan pentadbirannya mengibarkan jalur gemilang sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Kempen yang berlangsung dari 1 Ogos hingga 30 September 2026 itu bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati bagi menyemarakkan semangat patriotisme, perpaduan dan penghargaan terhadap kemerdekaan negara. Datuk Bandar Ipoh Zamak Syari Hanipah berharap semua pihak memberi kerjasama bagi menjayakan kempen tersebut sekaligus menzahirkan rasa cinta dan bangga terhadap negara melalui pengibaran jalur gemilang. Sebuah kereta musnah kira-kira 65% dalam kebakaran di kilometer 348 Lebuh Raya Plus arah selatan berhampiran Sungai semalam. Timbalan Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Sabaruddin Nur Ahmad memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 3.59 petang sebelum sepasukan 6 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Bido dikejarkan ke lokasi. Menurut beliau, kebakaran melibatkan sebuah kereta dan api didapati sedang marak ketika jentera tiba di lokasi. Tiada mangsa dilaporkan cedera dan operasi pemadaman menggunakan dua aliran salur bantu mula serta pancutan buih berjaya mengawal kebakaran pada jam 4.20 petang sebelum operasi ditamatkan sepenuhnya pada jam 4.42 petang. Sekian Warta Perak, 8 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Komaja.

0: Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Ada, koma tahu ke tak?
2: Pada hari ini 31 hari bulan Julai dalam tahun 1983, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dan Raja Permaisuri Agong, Hajah Afzan, berkenan berangkat merasmikan sambutan Jubli Intan, ulang tahun yang ke-60 Maktab Perguruan Sultan Idris, MPSI Tanjung Malim. Turut hadir ialah Menteri Pelajaran Malaysia Yang Berhormat Datuk Dr. Sulaiman bin Haji Daud. Maktab Perguruan Sultan Idris telah ditubuhkan pada tahun 1922 bagi menggantikan Kolej di Melaka dan di Matang yang telah ditutup. Maktab ini diberi nama sempena nama Sultan Perak, almarhum Sultan Idris Marshid Al-Azzan Shah yang memerintah dari 1889 hingga 1916. Maktab ini dibuka dengan rasminya oleh Ketua Setiausaha Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, Sir George Maxwell pada 29 November 1922. Pengetuanya yang pertama ialah Otty Dussek. Perayaan Jubli Intan MPSI ini bukan hanya untuk mengenang kembali perjuangan bekas-bekas penuntutnya, malah dapat memupuk semangat kekitaan dalam kalangan pelajar-pelajarnya. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: coming up.
1: Oi, mana boleh berserah? Mana boleh mengalah? Mana boleh berserah? Mana boleh mengalah?
2: Musuh dalam selimut silap kain mereka hilang. Waktu mereka singkat setiap detik mereka pinjam. Sinar lampu biru buat masa depan hitam. Kejar-kejar tekan minyak macam lumba.

0: SPR uji sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi. Sekolah Agama Rakyat di Perkasa perlu kuasai teknologi dan AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Kemuncak sambutan Hari Pahlawan 2026 berlangsung hari ini di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita bersama Hazwan Sheikh Hashim. Hazwan, boleh kongsikan suasana serta pengisian sambutan pada pagi ini. Silakan, Hazwan.
1: Terima kasih, Diati. Suasana di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi ini berlangsung dalam keadaan penuh istiadat dan penuh penghormatan dengan kehadiran barisan kepimpinan negara, anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM serta para jemputan. Sambutan Hari Pahlawan diadakan sebagai tanda penghargaan dan penghormatan terhadap jasa, pengorbanan serta keberanian para perwira tanah air yang telah berjuang demi mempertahankan kedaulatan, keamanan dan kesejahteraan negara. Membawa tema mengenang jasa mengukuh pertahanan, sambutan Hari Pahlawan pada tahun ini diadakan di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya menerusi istiadat perbarisan. Istiadat perbarisan hari ini menghimpunkan seramai 14 pegawai dan lebih 660 anggota daripada 4 kontinjen utama, iaitu Angkatan Tentera Malaysia ATM, Veteran ATM, Polis Diraja Malaysia serta Persatuan Pesara dan Bekas Polis Malaysia. Istiadat perbarisan ini turut menampilkan pementasan pantomim berasaskan kisah sebenar operasi Hulu Legong. Sekian daripada saya, Hazwan Sheikh Hashim dari Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Kembali kepada Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Hazwan. Siasatan Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH perlu dilaksanakan secara telus. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, laporan RCI itu perlu dijadikan asas penting bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab berdasarkan hasil siasatan Suruhanjaya berkenaan. Beliau menegaskan tiada pihak sepatutnya dilindungi sekiranya terbukti melakukan kesalahan. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan beliau sentiasa terbuka menerima teguran dan nasihat selain memberi ruang kepada kerajaan memperbaiki kelemahan pentadbiran terdahulu. Tambah beliau, setiap teguran perlu disampaikan secara berhemah dan segala kelemahan akan diperbetulkan demi kepentingan rakyat, khususnya usaha mengangkat martabat umat Islam dan orang Melayu. Datuk Seri Anwar berkata demikian pada program Kuala Pilah Berselawat dan Munajat Perdana Negeri Sembilan di Dataran Melang malam tadi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberi komitmen untuk terus memberi perhatian terhadap keadaan fizikal Sekolah Agama Rakyat SAR, khususnya yang masih berdepan kemudahan daif. Beliau berkata usaha memperkukuh pendidikan di institusi berkenaan perlu diteruskan tanpa menjejaskan kurikulum agama sedia ada. Tambah beliau, pelajar SAR juga perlu didedahkan kepada teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI agar tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi. Proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelarian Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian berkenaan yang berada di Malaysia. Proses itu dilaksanakan menerusi dokumen pendaftaran pelarian membabitkan pengesanan, tapisan keselamatan serta pengesahan status setiap individu oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM dan Jabatan Imigresen.
2: Ini adalah satu proses untuk mengesan, mengenal pasti, kemudian menapis. Tapisan akan dibuat oleh Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen. Pada akhir proses itu, seseorang individu itu akan diberikan keputusan tentang statusnya, status refugeesnya. Dan kita akan keluarkan satu dokumen yang mengesahkan statusnya setelah melalui proses ini. Jadi pada akhir proses ini nanti, kita akan mengisi kuota yang disebut sebagai 5,000 itu. Dan perbincangan akan dibuat di peringkat Wisma Putra dengan negara berkenaan.
0: Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depo imigresen dengan 4,000 daripadanya dikenalpasti sebagai warga Myanmar. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution menegaskan arahan menahan sekurang-kurangnya seorang penagih dadah setiap hari kepada Ketua Polis Balai OCS di Kelantan merupakan strategi membanteras kegiatan jenayah dan penyalahgunaan dadah di negeri itu. Langkah itu perlu dilihat berdasarkan keadaan semasa yang berdepan isu tersebut.
2: Jadi kalau Ketua Polis yang menggesa supaya OCS Balai, Ketua Balai, membuat satu gerakan yang menyeluruh, itu sesuai dengan tahap masalah itu di Kelantan. Sama ada kaedah yang sama akan kita lakukan. Itu tentunya bahagian narkotik bukan aman, mereka akan buat keputusan itu. Mereka ada mapping, mereka ada profiling, mereka ada semua maklumat yang memerlukan satu tindakan, sama ada mereka nak emulate gaya Kelantan ataupun status quo dengan keadaan sekarang.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Empat kawasan tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang RASKOM di Sibu akan diserahkan kepada Kerajaan Negeri Sarawak bagi membolehkan pembangunan lebih strategik dilaksanakan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan keputusan melepaskan hak ke atas tapak berkenaan dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Kawasan terlibat ialah Nanga Tada, Nanga Jagau, Nanga Ngungun dan Nanga Sekuau. Langkah itu mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan Sarawak selaras dengan semangat federalisme serta pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri 9-16, projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA akan digunakan pada PRN negeri itu. Sistem tersebut akan dilaksanakan di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Ampangan bagi mengimbas dan menyemak maklumat pengundi serta merekodkan kehadiran secara automatik dan masa nyata. Menurut Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus, penggunaan sistem itu dijangka mempercepatkan proses semakan, mengurangkan kesilapan manual dan meningkatkan kecekapan petugas. Beliau menegaskan OCRVA hanya digunakan untuk merekodkan kehadiran pengundi dan tidak melibatkan proses pengundian. Perkembangan luar negara, bermula April tahun depan, Jepun akan mengurangkan kadar cukai penggunaan bagi makanan dan minuman kepada 1% daripada 8%, sekaligus menjadi pengurangan pertama sejak sistem itu diperkenalkan pada 1989. Pengumuman mengenainya dibuat Perdana Menteri Sanae Takaichi. Menurutnya, pengurangan cukai itu akan disertakan dengan pemberian tunai kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana bertujuan membantu isi rumah yang bergelut dengan kenaikan harga. Tiga kebakaran hutan yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di Sepanyol dan Perancis bulan ini merupakan antara 15 kebakaran hutan terbesar direkodkan di Kesatuan Eropah EU sejak 2016. Kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Sepanyol berlaku di wilayah Avila, Barat Madrid pada 22 Julai lalu. Menurut Sistem Maklumat Kebakaran Hutan Eropah, api yang masih marak itu memusnahkan kawasan seluas hampir 44,000 hektar. Menjadikannya kebakaran hutan ke-6 terbesar direkodkan di EU dalam tempoh sedekad lalu. Sukan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang, dua jawatankuasa khas ditubuhkan bagi menyelaras perlumbaan yang melibatkan jawatankuasa induk dan jawatankuasa teknikal. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Selain itu, katanya pasukan teknikal Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA berpuas hati dengan keadaan semasa trek dan tidak menemukan sebarang isu besar selepas menjalankan pemeriksaan minggu lalu. Akhir sekali, Sukan Commonwealth Glasgow 2026, tumpuan kontinjen negara kini beralih ke skuad berbasikal track yang akan memulakan cabaran menerusi acara pecut wanita dan keren lelaki. Jago berbasikal track negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dijadual beraksi dalam saringan tiga acara keren. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR uji sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi. Sekolah Agama Rakyat di Perkasa perlu kuasai teknologi dan AI. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jom seluruh rakyat negeri Perak sertai program publisiti dan penyertaan awam Draft Rancangan Struktur Negeri Perak 2040. Kajian semula bermula 20 Julai hingga 19 Ogos 2026 di semua PBT seluruh Perak, Bangunan Perak Darul Rizwan, Plan Malaysia Perak atau layari portal e-publicity secara dalam talian. Pandangan anda amat bernilai ke arah menjadikan negeri sejahtera dan berprestasi tinggi menjelang 2040. Kuasa di tangan anda, pemikiran dan suara hari ini untuk masa depan.

0: Wujud banyak kegiatan penipuan internet, antaranya penyebaran berita tidak benar, penyamaran identiti dan penawaran perkhidmatan yang tidak wujud. Sifat laman media sosial yang boleh menyebarkan maklumat dengan laju dan penggunaan identiti rekaan menyebabkan ia semakin berleluasa. Jadilah pengguna yang bijak. Laporkan salah laku penggunaan internet dan ingat, berwaspada dan periksa kesahihan sesuatu berita atau maklumat sebelum membuat sebarang perkongsian. Untuk elakkan anda terpedaya, rujuk sumber yang sahih dan dipercayai. Sekiranya anda ragu-ragu, hentikan penyebaran. Bersama-sama kami, Bantras Berita Palsu.
1: Perkembangan terkini, Warta Perak sebentar lagi di Perak FM. Warta Perak, 12 tengah hari.
2: Dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 12 tengah hari. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan generasi muda agar menghargai kebebasan, keamanan dan kemakmuran negara yang dicapai hasil pengorbanan pasukan keselamatan mempertahankan tanah air. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan persembahan pantomim darah pahlawan Ulu Legong pada istiadat perbarisan sempena sambutan Hari Pahlawan Negara 2026 di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya hari ini. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Angkatan Tentera Malaysia atas usaha mengangkat semula kisah pengorbanan anggota keselamatan pada peristiwa Ulu Legong pada tahun 1981. Banjir kilat melanda kampung Ulu Piol Manung di Kuala Kangsar awal pagi tadi. Timbalan Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Sabarudin Nur Ahmad memaklumkan kejadian kira-kira jam 4.13 pagi itu menyebabkan air sedalam kira-kira satu kaki merentangi jalan raya serta menghanyutkan sebuah kereta. Bagaimanapun, pemandu kenderaan berkenaan berjaya menyelamatkan diri sebelum anggota bomba tiba di lokasi. Tiada mangsa dipindahkan kerana paras air semakin surut manakala polis mengawal lalu lintas di kawasan terjejas. Tiga beranak ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di Bandar Baru Tambun, Ipoh malam tadi. Ketua Polis Daerah Ipoh Asisten Komisioner Muhammad Najib Hamzah berkata, mangsa membabitkan seorang wanita berusia 46 tahun bersama dua anak perempuannya berusia 12 dan 11 tahun. Polis turut menemui sebuah bekas dipercayai mengandungi sisa pembakaran arang di lokasi kejadian. Pemeriksaan awal tidak menemukan unsur jenayah dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Siasatan lanjut termasuk bedah siasat sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Sekian Warta Perak 12 tengah hari. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
4: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih, media dipercayai.
6: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama, koma aja.

0: Ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang, kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Yup, yung semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
5: Untuk komen aja.
6: Jangan tak dengar, yo.
7: Perak FM, untuk komen aja.

0: اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tahniah ya adik Hazman, bacaan yang baik untuk lagu Nahawan itu. Tahu ke lagu Nahawan tu?
2: Tahu.
1: Azman pandai lagu apa lagi?
2: Jaharkah.
1: Oh, Jaharkah pandai. Boleh Ustaz dengar sikit?
2: Boleh.
1: Sikit je, cuba ayat 65 tu aja.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatam min 'indina. Rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma.
1: Masya-Allah. Ayat lagu Jaharkah. Ada lagi ke? Pandai lagi?
2: Ross, tapi saya boleh cubalah.
1: Cuba tengok Ross pula. Try aje.
0: A'udzu billahi.
1: Ingat boleh.
0: A'udzu bil
1: Betul. Betul tu.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Itu lagu Hijaz.
2: Hijaz boleh ah.
1: Hijaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatam min 'indina. Rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma.
1: Okey, terima kasih. Itu Azman ya. Tadi buat Nahawan, lepas tu Jaharkah, lepas tu Hijaz. Ustaz tahu Azman pandai lagi lagu-lagu lain, tapi lain kali kita panggil lagi, kita baca lagu lain pula insya-Allah. Baik. Azman, Ustaz nak suruh ulang semula bacaan Azman tadi pada ayat 69. Cuba ulang semula. Lagu apa pun tak apa.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال لا

0: 跟明年的呢？
1: 啊，那把那呢？不念呢？没觉得哈？min indina macam tu.
0: Eh, cuba lagi Ustaz.
1: Ah, lagi sekali ha.
0: Bawang je.

0: tengok Ustaz Wali sekali. Dia bentuk suara dia, fawajada 'abdan min 'ibadina, daripada atas turun kan. Lepas tu atainahu rahmatan min 'indina, maksudnya kita buat, dia panggil itu dua kitaah, dua gabungan, dua potong. Potong pertama, fawajada 'abdan min 'ibadina, satu potongan. Potongan kedua, atainahu rahmatan min 'indina. Ah, cuba semula Azman.
1: Boleh ulang balik tak?

4:46 minit petang, berkumandanglah azan mendekat masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seseorang itu yang dilakukan secara jamaah akan mendapat kelebihan melebihi daripada solat yang dilakukan bersendirian.

0: Nidaul Islam.
1: Kita dengarkan Ustaz Muhammad Luqman Hakim Osman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Saya doakan kepada semua dalam sihat dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini, kita nak bicarakan pula tentang rahsia surah Al-Mulk. Sebab antara kelebihan surah Al-Mulk bila kita baca, mendapat syafaat. Apakah maksud syafaat? Kata para alim ulama, syafaat ialah at-tawassutu lil-ghairi bihalbi manfaatin aw daf'i mudarratin. Iaitu syafaat ini menolak bahaya dan mendatangkan manfaat. Jadi antara kelebihan syafaat disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ada 5 jenis syafaat yang bakal disediakan kepada orang Islam di akhirat kelak. Yang pertama, ketika di Padang Mahsyar. Kita kalau pernah dengar cerita tentang Padang Mahsyar, kita nak sangat kepada syafaat sebab keadaan pada ketika itu sangat menggusarkan kita. Jadi mudah-mudahan bila kita baca surah Al-Mulk, syafaat bantu kita ketika di Padang Mahsyar. Yang kedua ialah orang yang dapat syafaat masuk ke syurga, kata Imam Nawawi, bi ghairi hisab, tanpa ada roadblock, tanpa ada hisab. Macam kita hari ni contoh, kita balik kampung, kita seronok kalau laluan tu kosong ataupun ada banyak roadblock. Sudah pastilah kita nak laluan tu kosong supaya cepat dan lancar perjalanan kita. Jadi begitulah kalau boleh kita nak masuk ke syurga bi ghairi hisab. Sebab kadang-kadang kita risau, mungkin ibadah kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah excellent, cukup bagus. Tapi yang kita risaukan, hubungan kita sesama manusia. Jadi mudah-mudahan bila kita dapat syafaat, memudahkan kita masuk ke syurga tanpa ada hisab. Yang ketiga ialah, kata Imam Nawawi, mana-mana orang yang pasti dihumban ke neraka, Nabi boleh keluarkan dia. Dan yang keempat ialah, orang yang masuk ke dalam syurga akan dinaikkan pada tingkatan syurga yang seterusnya. Syurga ni dia banyak tingkatan. Tapi kalau kita dapat masuk syurga paling bawah pun dah sangat seronok dah. Sebab syurga, macam orang tawarkan dekat kita rumah ni, ustaz, makcik nak bagi ustaz rumah, free je ustaz, ustaz tak payah pening nak bayar bulan-bulan. Tapi ustaz tidaklah besar, rumah kecil, rumah pelat je ustaz. Ustaz nak ke? Kalau tanya saya, saya nak lah. Biarlah kecil pun, yang penting percuma. Begitulah syurga, walaupun dapat syurga paling bawah dah seronok dah sebab syurga. Tapi apatah lagi, bayangkan kalau kita dapat syurga paling tinggi dekat dengan Nabi SAW, lagilah kita seronok. Dan itu memerlukan kepada bantuan syafaat. Jadi untuk kita dapatkan syafaat, antaranya ialah dengan memperbanyakkan membaca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk tak banyak. Surah Al-Mulk hanya ada 30 ayat. Dalam Quran, kalau kita lihat, ada 6,236 ayat. Jadi Nabi suruh kita baca dalam masa 24 jam kau sibuk kerja dengan dunia, ambil sebelum tidur. Dalam 6,236 ayat, ambil 30 ayat, mudah-mudahan memberi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Wallahu'alam, mudah-mudahan memberi manfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim.

RCI Tabung Haji SPRM mulakan siasatan. PRN Negeri Sembilan keputusan penuh dijangka sebelum tengah malam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Pasukan Pegawai Penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji TH berhubung penemuan dan syor yang dikemukakan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Ketua Pesuruhjayanya Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
1: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya, tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan apa kata mungkin klasifikasikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan cadangan kerajaan untuk memperluas skop siasatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH merangkumi tempoh selepas tahun 2020 termasuk tindakan susulan selepas itu. Cadangan berkenaan dibangkitkan dalam perbincangan Jemaah Menteri bagi memastikan perkembangan selepas tempoh siasatan sedia ada turut diteliti secara menyeluruh. Perdana Menteri turut menegaskan laporan penuh RCI berhubung TH didedahkan kepada umum secara telus tanpa sebarang tapisan dan suntingan. Katanya kerajaan tidak memotong mana-mana aspek atau bahagian dalam laporan tersebut bagi memastikan umat Islam dan rakyat Malaysia dapat meneliti keseluruhan dapatan siasatan. Ini termasuk syor yang digariskan RCI sebagai pengajaran pada masa hadapan agar perkara sama tidak berulang. Berdasarkan laporan RCI itu, kerugian RM10 bilion yang ditanggung TH boleh menampung subsidi haji lebih ramai jemaah muasasa khususnya daripada golongan B40 untuk tempoh lebih 20 tahun. Pensyarah Kanan Ekonomi dan Perbankan Islam Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia Dr. Muhammad Faisal Ibrahim berkata dengan andaian kos haji golongan B40 RM10,980 seorang antara tahun 2014 hingga 2020, dijangka lebih 910,000 orang dapat dibantu menunaikan haji dalam tempoh 25 tahun iaitu purata 36,430 orang setahun. Jumlah tersebut mewakili lebih daripada 0.1% kuota yang diberikan Kerajaan Arab Saudi kepada Malaysia. Berdasarkan jumlah penduduk kira-kira 34 juta orang, angka tersebut disifatkan sangat besar dan impaknya sangat panjang sehingga mencecah 25 tahun. Bagi TH, pelan penstrukturan semula pada 2018 merupakan tindakan penyelamatan kewangan segera oleh kerajaan ketika itu bagi melindungi institusi berkenaan daripada risiko insolvensi sekaligus mengelak krisis pasaran kewangan dan pengeluaran deposit secara besar-besaran yang boleh menjejaskan kestabilan negara. Kenyataan TH menyebut jurang antara aset dengan liability melebihi RM10 bilion pada akhir 2018 berpotensi mencetuskan pengeluaran deposit secara besar-besaran. Situasi itu berisiko memaksa TH menjual aset-aset pada harga terdesak di pasaran bagi memenuhi permohonan pengurangan tunai yang besar dan tidak terkawal oleh pendeposit. Menjelang pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir di semua pusat penjumlahan undi rasmi. Esok sebanyak 401 pusat pengundian melibatkan 1,668 saluran dibuka bermula mula pukul 8 pagi hingga 6 petang. Kepada pengundi di Negeri Sembilan, tunaikan tanggungjawab sebagai warga negara esok. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menggesa pengundi menggunakan hak masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Berita seterusnya, setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani menegaskan kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan dasar yang hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap.
2: Sekarang ni bila ini ada semua, then we have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu salah satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam, 6 jam. They can charge only 20 minit, 30 minit at your option.
0: Menurut beliau, kerajaan mengamalkan pendekatan jangka panjang dalam rangka dasar supaya pulangan dan manfaat lebih besar dapat dicapai pada masa hadapan. Platform analitik data raya sedang dibangunkan untuk ditawarkan kepada pemaju swasta bagi menambah baik perancangan projek perumahan serta menangani isu ketidakpadanan antara tawaran dengan permintaan pasaran. Menteri Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakor Ming, platform berkenaan boleh dilanggan oleh pemaju bagi membolehkan kajian kebolehlaksanaan projek dibuat berdasarkan data serta permintaan pasaran sebenar, bukannya andaian. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada usaha transformasi digital kementerian ke arah mewujudkan pasaran perumahan yang lebih mampan. Kita ke perkembangan luar negara. Taiwan mengerahkan aset pengawal pantai memantau pencerobohan 2 kapal pengawal pantai China CCG di timur perairannya. CCG bagaimanapun belum dakwa, kapalnya melakukan operasi penguatkuasaan secara rutin bertujuan mempertahankan kedaulatan wilayah dan hak maritim Beijing. Kenyataan tersebut disangkal Taiwan dan menyifatkan kehadiran kapal China itu sebagai penguatkuasaan undang-undang palsu. Ketegangan di Asia Barat kembali memuncak apabila Amerika Syarikat mendakwa Iran melancarkan serangan drone ke atas kemudahannya di Kuwait. Tentera Iran memaklumkan serangan dilancarkan sebagai tindak balas terhadap serangan tentera AS ke atas negara itu. Termasuk serangan di sebuah kawasan kediaman di Pulau Kashmir yang mengorbankan 3 anggota sebuah keluarga. Setakat ini, Komando Pusat Amerika belum mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung insiden berkenaan. Gempa bumi di daerah Kumamoto, Jepun. Jumlah korban gempa di barat daya negara itu meningkat kepada 35 orang setakat hari ini. Operasi pencarian diteruskan dengan bantuan anjing pengesan bagi melakukan pemeriksaan akhir di sebuah pusat beli belah yang musnah akibat insiden itu. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara memaklumkan seramai 11 mangsa berjaya dikeluarkan dari lokasi kejadian termasuk 7 yang ditemukan maut. Di lokasi lain, 9 mangsa yang ditemukan dan 2 lagi mangsa berjaya diselamatkan sebelum operasi tersebut ditamatkan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, Kem Persorangan Negara berada pada landasan tepat menjelang kejohanan tersebut di New Delhi, India. Ia susulan prestasi memberangsangkan beberapa kejohanan sebelum ini. Pengarah Kejurulatihan Persorangan Negara, Kenneth Johnson berkata, penyertaan di terbuka Jepun dan China baru-baru ini merupakan sebahagian daripada persiapan penting menjelang kejohanan itu selain berpeluang kepada pemain dan barisan kejurulatihan mengenal pasti aspek yang perlu diperbaiki sebelum saingan bermula. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM mulakan siasatan. PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka sebelum tengah malam. Sekian berita yang disunting oleh Masniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

31 Julai 1961, persetujuan dicapai bagi menubuhkan Association of Southeast Asia, ASA. Pada hari ini, dalam tahun 1961, Persekutuan Tanah Melayu, Filipina dan Thailand mencapai persetujuan membentuk sebuah pertubuhan kerjasama ekonomi dan kebudayaan yang dikenali sebagai Association of Southeast Asia atau ringkasnya ASA. Persetujuan ini tercapai melalui satu rundingan di Bangkok antara Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Persekutuan Tanah Melayu, Felix Berto Serrano, Menteri Luar Filipina dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Penubuhan ASA merupakan usaha awal Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan tujuan untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara jiran. Menerusi ASA, kerjasama kebudayaan, pameran, ekonomi diadakan serta pelancaran kereta api ekspres ASA di antara Bangkok dengan Kuala Lumpur. Namun begitu, ASA tidak banyak mencapai kejayaan. Salah satu faktor yang melambatkan perjalanan atau kejayaan ASA ialah timbulnya isu tuntutan Filipina ke atas Sabah apabila terbentuknya Malaysia

0: Koma tahu ke Rita?
1: Pada hari ini, 31 hari bulan Julai dalam tahun 1983, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dan Raja Permaisuri Agong, Hajah Afzan, berkenan berangkat merasmikan sambutan Jubli Intan, ulang tahun yang ke-60, Maktab Perguruan Sultan Idris, MPSI Tanjung Malim. Turut hadir ialah Menteri Pelajaran Malaysia Yang Berhormat Datuk Dr. Sulaiman bin Haji Daud. Maktab Perguruan Sultan Idris telah ditubuhkan pada tahun 1922 bagi menggantikan Kolej di Melaka dan di Matang yang telah ditutup. Maktab ini diberi nama sempena nama Sultan Perak, almarhum Sultan Idris Marshid Al-Azzan Shah yang memerintah dari 1889 hingga 1916. Maktab ini dibuka dengan rasminya oleh Ketua Setiausaha Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, Sir George Maxwell pada 29 November 1922. Pengetuanya yang pertama ialah Otto Daszak. Perayaan Jubli Intan MPSI ini bukan hanya untuk mengenang kembali perjuangan bekas-bekas penuntutnya, malah dapat memupuk semangat kekitaan dalam kalangan pelajar-pelajarnya. Trip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum bersalah macam ni?
1: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
0: Haa, lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk korang aja.

Dia mesej setiap hari. Ambil berat, selalu tanya khabar. Tapi bila mula minta duit, ha, itu petanda bahaya tau. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis daripada orang yang baru kita kenal dekat media sosial. Love scam bukan sekadar kehilangan wang, malah boleh melukakan hati dan juga emosi. Ingat, kenal hati budi dulu, jangan terus percaya. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kau maju.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk.

31 Julai 1961, persetujuan dicapai bagi menubuhkan Association of Southeast Asia, ASA. Pada hari ini, dalam tahun 1961, Persekutuan Tanah Melayu, Filipina dan Thailand mencapai persetujuan membentuk sebuah pertubuhan kerjasama ekonomi dan kebudayaan yang dikenali sebagai Association of Southeast Asia atau ringkasnya ASA. Persetujuan ini tercapai melalui satu rundingan di Bangkok antara Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Persekutuan Tanah Melayu, Felix Berto Serrano, Menteri Luar Filipina dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Penubuhan ASA merupakan usaha awal Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan tujuan untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara jiran. Menerusi ASA, kerjasama kebudayaan, pameran, ekonomi diadakan serta pelancaran kereta api ekspres ASA di antara Bangkok dengan Kuala Lumpur. Namun begitu, ASA tidak banyak mencapai kejayaan. Salah satu faktor yang melambatkan perjalanan atau kejayaan ASA ialah timbulnya isu tuntutan Filipina ke atas Sabah apabila terbentuknya Malaysia.

0: ramai ni orang. Ada sale lah ni. Ha, akak tu nak balik dah. Ada parking ni. Ha, lamanya. Buat apalah dalam kereta tu. Bukan ada bawa anak pun. Seorang aja tadi tu kan. Lama tunggu ni tak keluar-keluar pun. Nak keluar ke tak ni? Kena hon juga aku ni kan. Kejap, kejap. Tu kan, dah kena. Ish, lambat lah.
1: Halah, halah, halah. Yang ni pun. Ha. Meh sini teman nak cerita sikit. Pada cik akak, cik akak, cik abang, cik abang. Ha? Yang mana yang dah nak keluar parking tu. Ha, agak-agak lah sikit. Kalau mekoma dah nak keluar daripada parking, terkeluar je lah cepat. Janganlah mekoma duduk-duduk lagi dalam kereta tu berbuah-buah bermesra. Mesra pula, bertepuk bertampar pula dengan kawan-kawan dalam kereta masa itu. Dan kadang-kadang ada pula bertelepon pula lagi. Dan kadang-kadang, tak keluar rupanya tidur dalam kereta. Dah kenapa? Janganlah buat macam tu. Kesianlah kat kami-kami ni yang menunggu nak masuk ke parking. Dah mengemem bagi harapan pelesu dekat kita orang ni ha. Kalau boleh tu janganlah buat macam tu ya. Inilah pesanan ringkas daripada Emelina di Perak FM.

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab esok. SPRM mulakan siasatan RCI Tabung Haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Esok seramai 859,760 pemilih berdaftar, termasuk 7,391 pengundi pos akan terlibat dalam proses pengundian bagi memilih wakil rakyat. Sebanyak 401 pusat pengundian akan dibuka, membabitkan 1,668 saluran. PRN kali ini menyaksikan seramai 103 calon bertanding bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Sementara itu, berbaki kurang 1 jam lagi tempoh kempen. Pakatan Harapan PH yakin gabungan itu mampu mempertahankan mandat berbekalkan rekod prestasi pentadbiran kerajaan negeri dan sambutan sepanjang kempen. Pengerusinya, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keyakinan itu berdasarkan komitmen bertinggi seluruh jentera PH mendekati pengundi sehingga ke saat akhir kempen. Selain keadaan yang terkawal dan baik,
1: insyaAllah kerja sebaik mungkin dan insyaAllah kita yakin dapat mencatat kemenangan. Yang penting kita tumpu, selepas itu biar keadaan terkawal, baik kerjasama semua pihak.
0: Dalam perkembangan sama, pengundi diseru memilih pemimpin yang betul dan amanah bagi memastikan Negeri Sembilan terus ditadbir dengan baik. Pengarah Komunikasi PH, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, setiap undi menentukan hala tuju pentadbiran negeri, termasuk pengurusan wang rakyat dan pelaksanaan pembangunan. Beliau berkata, sambutan terhadap calon PH di lapangan adalah positif dengan peningkatan semangat pengundi, khususnya anak-anak perantauan, untuk pulang menunaikan tanggungjawab. Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi pula menegaskan, mandat rakyat perlu dihormati dan diterjemahkan melalui pembentukan kerajaan negeri yang stabil selepas keputusan PRN Negeri Sembilan diumumkan. Beliau berkata, kestabilan politik penting bagi memastikan agenda pembangunan dan kebajikan rakyat negeri berkenaan dapat diteruskan. Katanya, perbezaan laskar politik antara negeri dan persekutuan sama sekali tidak menjejaskan keutuhan hubungan parti yang membentuk kerajaan perpaduan. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan, keputusan penuh PRN Negeri Sembilan dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam Sabtu, manakala keputusan awal dijangka diumumkan seawal pukul 10 malam. Menurut beliau, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir SPR di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
2: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses semakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam hal itu, Polis Negeri Sembilan kini berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian esok. Ketua Polis Negeri Datuk Al-Zafni Ahmad berkata, pihaknya akan memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menyeru semua pihak agar mematuhi undang-undang. Tambahnya, sebanyak 787 permohonan permit diterima sepanjang tempoh kempen bermula 18 Julai hingga semalam dengan 761 diluluskan. Dalam tempoh sama, sebanyak 87 laporan polis diterima manakala 23 kertas siasatan dibuka. Dalam perkembangan lain, pasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji TH berhubung penemuan dan show dikemukakan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
3: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji. Tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan seramai 8 orang. Bagi pihak kami, mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang nyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan apa kata mungkin klasifikasikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan.
0: Siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaiknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, kerugian RM10 bilion yang ditanggung tabung haji TH sepatutnya mampu menampung subsidi haji untuk ratusan ribu jemaah khususnya golongan B40 selama lebih 2 dekad. Pensyarah Kanan Ekonomi dan Perbankan Islam, Universiti Sains Islam Malaysia, Dr. Muhammad Faisal Ibrahim berkata, berdasarkan anggaran kos haji ketika itu, kerugian berkenaan boleh membiayai kira-kira 910 ribu jemaah B40 menunaikan haji dalam tempoh 25 tahun atau sekitar 36,000 orang setahun. Tempoh perkhidmatan percuma transit aliran ringan LRT laluan Shah Alam dilanjutkan sehingga 14 Ogos depan. Rapid KL memaklumkan pelanjutan itu bagi memberi peluang kepada lebih ramai pengguna mencuba laluan baharu yang menghubungkan Petaling Jaya, Shah Alam dan Kelang. Menurut Rapid KL, sepanjang tempoh itu, pengguna turut menikmati perkhidmatan bas perantara dan kemudahan park and ride secara percuma di stesen terpilih. Berita seterusnya. Polis mengesahkan seorang juruterbang warga Malaysia ditahan pihak berkuasa Indonesia kerana disyaki cuba menyelundup kira-kira 25 kg dadah ke negara itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omar Han berkata, PDRM sedang mendapatkan maklumat lanjut daripada pihak berkuasa Indonesia berhubung penahanan lelaki berusia 39 tahun tersebut. Dalam perkembangan sama, Kedutaan Malaysia di Jakarta sedang mendapatkan akses konsular kepada juruterbang Malaysia yang ditahan. Kedutaan memaklumkan pihaknya telah dimaklumkan oleh Direktorat Jenayah Narkotik Bawah Badan Persiasatan Jenayah Polis Indonesia mengenai penahanan lelaki terbabit. Pihaknya juga menghormati proses perundangan yang sedang berjalan. Dalam pada itu, Malaysia Airlines pula maklumkan syarikat memandang serius dakwaan berkenaan. Pihaknya memberikan kerjasama penuh kepada pihak berkuasa serta menjalankan semakan dalaman. Malaysia Airlines turut menegaskan syarikat tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku. Luar negara, gempa bumi di wilayah Kumamoto, Jepun. Kira-kira 23,000 isi rumah masih terputus bekalan elektrik, manakala 75,000 lagi mengalami gangguan bekalan air bersih. Kerajaan Kumamoto maklumkan penduduk terus bergelut meneruskan kehidupan harian susulan kerosakan teruk infrastruktur awam dan kediaman. Keadaan bertambah sukar apabila negara itu kini dilanda gelombang haba. Agensi Meteorologi Jepun memberi amaran cuaca panas melampau dijangka berterusan termasuk di kawasan gempa. Harga gas asli cecair LNG Asia dijangka terus menurun dalam tempoh beberapa bulan akan datang sekiranya rundingan damai Amerika Syarikat dan Iran mencapai perkembangan positif. Naib Presiden Penyelidikan Gas dan LNG Rakyat Energi, Masanori Odaka berkata, penurunan harga dipengaruhi sentimen pasaran yang lebih baik susulan usaha meredakan ketegangan geopolitik. Bila bagaimanapun berkata, bekalan LNG yang terhad di Asia Barat menghadkan penurunan harga berkenaan. Sukan One Championship, jago Muay Thai negara Muhammad Johan Ghazali Zulfikar Jojo tewas kepada petarung Lubnan Ramadan Ondash menerusi keputusan split decision di Stadium Lumpini, Bangkok. Jojo terpaksa akur dengan keputusan itu sejurus mengharungi pertarungan sengit selama 3 pusingan. Kekalahan itu merupakan kedua berturut-turut buat Jojo selepas tewas kepada wakil Jepun Shimon Yoshinori April lalu. Beralih ke badminton terbuka Taiwan 2026, bergula lelaki negara Erin Chia, Aaron Tai mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan pementor rumah Li Jihui yang Po Xuan di suku akhir. Mereka menang 15-21, 21-7, 21-18. Turut mara bergu wanita negara Pelitan M. Tina. Pasangan itu menewaskan wakil tuan rumah Lin Chi Chun Yang Chu Yun 21-14, 21-17. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab esok. SPRM mulakan siasatan RRCI Tabung Haji. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jarum gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

ibu ayah. Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina. Nasional.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Persembahan Steel Heart dengan She's Gone. Dia pergi. Kalau dia pergi, pergilah pujuk kan. Kalau dia merajuk, kenalah pujuk. Biasalah orang perempuan ni suka kena pujuk tau. Kalau tak merajuk tu bukan nama orang perempuan. Perempuan ni memang mudah tersentuh hati. Kadang-kadang bukan sengaja nak merajuk. Bukan sengaja nak merajuk, tapi nak melihat bagaimana anda datang memujuk. 3.33 minit pagi. Salam tahjud, salam selamat pagi semua yang baru bangun, yang baru bertemankan dan senang yang berhantar. Oh ya, yes, sesiapa yang ada saman di Putrajaya, ada saman ke dekat Putrajaya menerusi kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 ya. Dan sempena bulan kemerdekaan dan Hari Malaysia 2026, Perbadanan Putrajaya menawarkan kadar kompaun istimewa serendah RM20 sahaja. Jadi tempoh kempennya lah bermulanya hari ini 1 Ogos. Hari ini dah boleh dah. Dah boleh bayar dah. 1 Ogos hingga 30 September 2026. Kadar kompaun dan juga saman mahkamah RM20. Siapa ada yang saman lalu lintas dekat Putrajaya tu, yang kata orang tu saman parkir kan, boleh bayar lah, boleh bayar RM20 je, serendah RM20. Sempena hari kemerdekaan, bulan kemerdekaan dan juga Hari Malaysia 2026 yang dilaksanakan oleh Perbadanan Putrajaya. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa keluar mengundi. Sekali lagi saya ingatkan, kalau boleh keluar awal pagi lah eh, sebab kadang-kadang cuaca sebelah petang ni tak menentu tau. Kalau kita tengokkan ramalan kaji cuaca di sebelah Negeri Sembilan, untuk Negeri Sembilan eh, terutamanya di Jelebu. Jelebu pagi okey, cantik, cerah. Petang hujan, dijangka hujan. Jempol pun sama juga, pagi

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

dan muslimat sekalian, seketika nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Perak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda muslimin dan muslimat.

Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.

0: Kita semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Merdeka! Merdeka!

Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pembukaan Rasmi Lebuh Raya Pantai Timur LPT Fasa 1 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Mahamulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah Sultan Pahang di Plaza Tol Kuantan, Kuantan Pahang. LPT sepanjang 169 km yang menghubungkan Karak dan Kuantan dapat mengurangkan masa perjalanan kepada 2.5 jam sahaja. Ia dibina sebagai laluan penghubung penting kepada wilayah ekonomi Pantai Timur ECER. Fasa kedua LPT pula akan menghubungkan Kuantan ke Kuala Terengganu-Terengganu dan fasa ketiga akan menghubungkan Kuala Terengganu ke Kota Baru, Kelantan. Pembukaan LPT mampu meningkatkan industri pelancongan di bahagian pantai timur Malaysia. Kerajaan negeri turut mengenal pasti zon pembangunan yang membabitkan kawasan sepanjang jajaran Jalan Persekutuan Kuala Lumpur, Kuantan dan kawasan pusat penempatan utama meliputi Pekan Kara, Bandar Temerloh Mentakap, Maran, Bandar Gambang, Jaya Gading, Kuantan dan Gede.

0: kita nak tanam semangat di kalangan rakyat bahawa negara ini tidak mungkin tercapai kemerdekaan kalau tidak dengan pengorbanan dan tidak dengan kekuatan semua di negara ini.
1: Lihai bersatu hati, kita semua sama Malaysia.
2: Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2025 secara langsung hari Sabtu 30 Ogos 2025 hanya di TV.
3: Jom dengarkan Radio Malaysia
4: PRFM untukku meraja.

0: laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
1: Kuning, Tanjung Malik, Sungai, Slim River dan Berang dapat dengar siaran Radio Malaysia Perak FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Radio Malaysia Perak FM untuk komen aja.